e namile re ba le bogile ba kantoro ya ditaba ka sona sebopego se ba tla boa ba re balela gape tša iri ya bosupa go kwa gore na e ka ba di fetogile ge di tla kae letšatši ke la tlhano kgwedi ya setemere ya bokgwa le boeti ngwaga 2020 le le tsweletša fa ke batsweletši motsweletši a le metšheneng ke rorisang sathege motsweletši ke matumisi kuba motsweletši mogolo ke shibu mashamaite motsweletši phetiši ke mapitsi wa ga botlhoko ke sepetšana tsela mmogo le